Yudayranchikpa ya kakuyninwan kuyasqari wirayaykuna. Kunan kay punchaw riki yapamanta kusqanchanakuykuchkanchik kay Radio Cultural Amauta Wayra Wasintakama. Yustayta munaykun yapamanta qamkunawan kayla tupaykunanchikta. Kunanqa sunqunchikta kichariykuspaya yustaytanchikpa munayninman riki churakuykuna kanqa. Imata rurastin payta yupaychastin sutinmanta. Rimastin hinaspa yachachinakustin palabranman hina. Kay sumaq alabanzata uyariykuspaya qamkunawan riki kuskatakiykusunchik. Hanaqpacha yustaytanchikta hatunchaykuspa.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik. Chuyaq illhamanta allin yachachikuyqa sunitam sayachiwanchik. Sapinchakuy,
2: sapinchakuy,
1: chiqap yachachikuypi.

0: hiljata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qankunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

Tarikunchik ñama uyarillaykuna isqun hora tawa chunka hukniyoq minuto piñariki uyarillaykuna kay temprano chiri chiri challawanta llaqta uyarillay hampa llaqtayki imaynataq kachkankuna llan horas saludos hampa kuyasqa uyarillay Dios taytaman ya yupay chayninchik.

0: Yusta tanchikpa sutimpim yapallaykichikta rimaykamullaykichik uyarijlaykun. Taytanchikpa chuyaq illanta hapiykuspaya kichaykuychik Deuteronomio capítulo 8 verso 1 manta 11 kama. Kunan kamachisqay kamachikuykunata ya kasukuychik chaynapi kawsaspaykichik achka runa kanaykichikpa. Hinaspa abuelonchikunaman taita Diospa jurasqan allpaman yaykuspa duiñuchakunaykichikpa. Yuyarichik tukuy chunniq ñankunapi tawa chunka wata purisqanchikta. Yupaychasqanchik taita Diosmi chaynataja purichiwarqanchik humillachisunaykichikpaq chaynapi puribasuspaykichik pinsasqaykichik yachanampaq chaynataq kamachikuyninkunatapas kasukunaykichikpaq utaq mana kasunaykichiktapas yachanampaq. Ñakarichispa yarqaymanta mana sutiyuq mikuytam mikuchiwarqanchik. Mikuchiwarqanchikqa abuelunchikunapapas nitaq ñuqanchikpapas mana riqsisqanchik mikuytam. Chaynapim ñuqanchikqa yacharqanchik runaqa kawsanqa mana mikuyllawanchu aswanqa taita Diospa llapa rimasqankunawanmi. Chaytawa chunka watapiqa manam pachanchikpas tukurqachu nitaqmi chakinchikpas punkirqachu. Kuintatayaq hukuychik, yupaychasqanchik taita Diosmi corregisurqankichik churinta taitan corregichka hina. Yupaychasqanchik taita Diospa kamachikuyninkunata kasukuspaykichik ya paita riqsikuychik hinaspataq munasqanman hina kawsaychik. Yupaychasqanchik taita Diosmi yaykuchisurkichik allin allpaman, mayukunapa kasqan allpaman qichwakunapipas chaynataq urqukunapipas pukyuyuq hinaspa huchayuq allpaman. Chay allpaja trigupa, cebadapa, uvaspa, higospa, granadapa, aceituna, sachapa, hinaspa, milpapas, kasjan allpam. Chay allpapija manam, usungichikchu, mikuymantaja, nitaj, imamantapas. Rumikunamantam jurjunkichik fierrota, urjukunamantañatajmi jurjunkichik cobrita. Saksanaykichikama, mikuspaykichikja, yupaychasqanchik taita Diostama alabankichik, chay allin allpa jususqaykichikmanta. Yupaychasqanchik taita Diostaja ama ma junjarunkichikchu kasukuychikya kunan kamachisqay kamachikuyniykunatapas reglamentoykunatapas chaynataq decretoykunatapas. Kunanmi yachaykusunchik junqaysunqu runakuna kasqanchikmanta.
1: Jacobpa kastanmanta runakunaqa tarikurqaku taita Diospa akllaykusqan llaqtan. Paikunamanmi taita Dios huykurqa imaynam sumaq kawsakunankupaq kamachikuykunata. Paikunatam taita Dios hawarirqa ancha kuyakuyllawanña. Chayman hinan taita Dios paikunapaq hatun promesakunata rimarirqa huykurqa. Chaynapi chay promesaman hina paikuna kawsakunankupaq. Yuhanchikpas kay tiempo yuyariptinchikja taita Diospa favorizhanmi tarikunchik. Taita Diospa makimpim tarikunchik. Taita Diospa hayllampim tarikuchkanchik. Taita Diosmi, ñuhanchik pahpas promesankunata huykuanchik. Chayman hinachu ñuhanchik kawsakuchkanchik. Ichapas imakaktapas ñuhanchik junjarunchik runa masillay. Junjaysunjullañam runa hakanchik. Ima kastapas chaylla chaylla uyarispaja ninchikmi kaihaya suma sumakta uyarikune nispa. Asuanja, kunchaukuna pasas hanman hinafa. Sumajllaña uyarishanchiktapas junjaruspanchikmi manakajpaj imatapas churarunchik. Chayraykun uyarijllaykuna taita Diospa sutimpi rimapayamuspay nimuykichik. Pimanta hamrikchakunki. Imaina kawsakuyniyuqta ham kachkanki. Kawsakuspaykiqa pipa nisqantata hapichkanki. Pipa nisqanman hinataq ima kaqtapas rurachkanki. Taytanchikpa hirqanmi yuyarichiwanchik Génesis hirqapi punta kaqraki iskay chunka hanchisniyuq batachaypi. Taita Diosi ñuhanchikta unanchawasqanchik payman rikchakuqta kikinhina ayriyuqta. Inaptinja hampas ñuhapas taita Diosman rikchakuqmi kanchik y taita Diosman rikchakuqmi kawsakunanchik. Aswanja imataq pasaron, imataq chayaramun hampa vidaikiman, ñuhapa vidaiman, kausakuiniman, rurainiman. Taita Diospa kafka, junjaruspa, ñuhanchik runa kailaman, churakuchkanchik, chayraikum, tapumuspa inimuiki. Chaylla chaylla chuham yuyachkanki, taita Diospa, consejun kunata, rimarinin kunata, kunakuinin kunata. Icha junjaruspa ikichu ham kausakuchkanki, taita Diospa kaj kunata, mana kajpaj churaspaiki. Apóstol Pablopas. Ñawpaj vidampim hawarichiwanchik, runa chiqniku, runa hatikacha, Jesucristupi, hatikujkuna, hatikachasjanta, aswanja maypacham taita Dios hayaykurja, hinaptinja apóstol Pablo, hukniraj, hukrikchaj, kawsakuyniyoj tarikurja. Chayraykum, taita Dios ñuhanchikpa sunjunchikta, riqsisqanrayku chaynallataj kay, Jacopa ayunmanta mirayninmanta kaq runakunapa sunjunta riqsisqanrayku, taita Dios paykunata nichkarja. Kunan kamachisqay kamachikuykunataya kasukuychik chaynapi kawsaspaykichik, achka runakuna kanaykichikpa hinaspa abuelonchikunaman taita Diospa jurasqan allpaman yaykuspa dueño chakunaykichik. Yuyarichik tukuychunniq ñankunapi tawachunka wata purimusqanchikta. Yupaychasqanchik taita Diosmi chaynataja purichimuwarqanchik humillachisunaykichikpa chaynapi pruebasuspaykichik, pinsasqaykichik. Yachanampaq chaynapaq, kamachikuyninkunatapas, kasukunaykichikta utaq mana kasukunaykichiktapas yachanampaq. Kay pachaman ñuhanchik hamuspaqa, taita Diospa nisqanman hina kawsakunapaqmi hamurqanchik. Taita Diospa nisqanman hina kawsakuyta munaspaqa, hawarinanchikmi taitanchikpa qillqanta, palabranta, siminta. Taitanchikpa consejunkunata chaymi qillqasqa kachkan kay suqta chunka suqtayu qillqapi. Tarikuchkanmi Antiguo y Nuevo Testamento ninchi castellanopi, ñawpa hinaspa Mosoq testamentopi. Yajachuham chayta hapispayki kawsakuchkanki, wicha junjaruspaykichu ham mana kajpaq churachkanki taita Diospa kunakuyninta, rimayninta, siminta, palabranta, consejunta. Kay timpukunapim sasacha